la teología de la liberación nauchman atinak chirina na ahmandri sinkili poyanam salikaus paspis apto utaril chi osli sultam chanru kwan chanru nabek chanru gongera lashka hol ma kwan iskulu bebli lashka hol ma kwan kebli solepale bebli lashka hol ma kwan ipanepal ma kikwan chokteli lashka hol ma usli be banyak mana kula klipan banyak harus akal banyak o kan ana que mande nos hace falta el desarrollo integral ya banyak parque en macara palch mana kula oli ralas kaholi tenamita in usa stick la jike blichagra na tiene a gel chena klilia kwabeh taril chalena to sian di kula na kwe ot kwanja salis kon shakalina beh a kwan kon shkolo banyak a kwan kon shkolo Otro gana na kache la ojo a kachi, mayat ahel ahel na kakwita kata. Uta na kwan dosik ni na chele popu, mani ka na chishwe, sakpo dosik. Aud la o na chako chikus ten ang kilki kumunesh. Dahil ni kena basutre li kumondi ni ka, ni ka el chubek salibek kasli na kaberesi mayat. Ni ka techi kumunesh, mako kaktakwile lalali kakol tarak ek chubek. Talak echo beje li zalash kajola kuch kabal. Talak echo beje li zalash kajola loy. Malala kuch ala. Maya. Manak na kami, may masing kapo siya na makakaling kasi. Maya. Kutro ka ng katinak, inkarak ko ang kain. Maya. Kuak echi, tento na to ah, to kuak lik. Tele kakaus takal nak nak kos keza kos tas manak nak balik li li komon kaje kon di skuan kabla ku cia utara ku cek okut nak balik tak komon jo kaje sta kengkil ku cek ujak aru kis cek ku lain baca ay toko bel chana ne ba an kak minin chana kev ya kas chana kakrer wak sebing keza kos tas ogane kaje nak la o te kati to na le ba to kos la Ya, tak kala nok aku bayak li li kaku angke kopo ya nampot sekal kau ngaji nak sois kaite sinak cies konil tes ke kayat es tiap kaya kaya tes kainka kacala kake laula kacit nukoran cie coba komanis. Hari kini bapa nak aku besi aniho manja. Kau cuma nak mare nak masuk ngaji nak nak kaksi kion. Mak anak hilru, abah nak joko cakrikin kati kop cila cisa joko cak nak naki syokulak sari kau sebar kui joko cak saja dingin. Cawang karun Ahmad, macam nak aku lao tak kekep citi kobak.

kana kui kumene se kuklaku kasa la cik joko cikulak zali kuku wonal re li kla domingo aks kajena ke kuangko zali op re li po julio re li kuakius kakas kuako kom ciam abanan kukan kui li sai cholgi cokre li kun kabal kas kak kas cok aransa esperancita Yo que checa Miguel. Yo quiero un saludo a la familia Fernández. Acá te estamos sintonizando desde la aldea Zapur. Cate Carolyn Fernández. Muchas gracias la familia. Irulano, Candy, Chocó. Irulano. Inkanin tau irulan apa kira irulan numero Andi 46 70 85 36 irulan numero 46 70 85 36 tanya kawasap beli radio. Ay, como en este timil, yoko chishik, timil, yo chirakeg li, shonalil bayak li atina chidish, li shkaushev li kamama li kishaan, mayali kaisila lao koralash kakol atinamita kwaye akyak chishik. Kauna nakache kunelik nakwang shbenkwa li katinobal. Mayas pesh bengkwa likatinobal Tendo naktakwang pikin solbal Kos ibangkil ut hokan akwi ho akwish Kebal sakal Kawa kose joche kabingil Mayalaran sa stepal Sakal siwangha mayas Ganak na katakla sila chol kawa Jose kawa Marcelino. Abanan kawa Marcelino aran na kwi sepata. Kana Elsa Teyul e kwer kishma dani kak alchia le kawa kamena Juan Witz. Abanan ko sakon ko ken mayal. Aran San Pedro Kachan na kakesi chol kawa Vicente Kupa. Kawa Gonzalo, kawa Humberto. Kawa ni beti kawa Marcelino si kawa kule kawa kikula kahpokolang uli sumating kana Vicenta ane si kawa kule kupe laran talis kung gambal lis kasko chimekew lis panghitli kana ilsa sa ito lis hito kakwe chinamel aring yoko cha kwa Miguel Molja lain la Jose Enrique sa ito lis hito kakwe Jose Abanan hokan nakwi bi on kwan koni sech ole hilaran Abanan ceng kanaebla kawa Victor Sol Aran sa istema chuno subejal kawa Victor Abanan takwang sining Eli San Pedrito chamejal Basta chekoli li Esilal kistakla chekli kana Margarita Cacao Manjala Mananta Akuang Lisantilmish Pele Onal Reli Ekla Aran Sali Nyumlatok Kertik Lebal Jadi Syainta Usman Sik Sali Ermita Santiago Cermanya Abanan Kilakuan Jaban Nakmani Danau Ruta Cenaku Kuki Cekaku Barang Okan sekali ini kumones, kwayeko sekali ini sekali Sonli mama Yoko rabing kila na kwan Sonli Son sekali Sonli mas, kabi Sonli si Kota na kwan Yoko rabing kila kwi wakwili Son Majaling iskam saka kwi ke Ebli kumon Li konkep to kalan sa sti pala kwi. Kami ko yak si Clisson kamain na kwi ba niya.

Tinimala local atin Dios atin rey. Tin loconila acabache juneli. Tin tioshin chaku rahlal kutan. Utinter usila acabajun e kutan.